sa sera me lo siu beka ko kai beka so da kibu me me ga hunso da ke yi me radio nos na ya ino mo mi ko ye so sa wa na pa wa su ga be han ko so ko e bulun fine ha ko mi ko yo kai ni so hon ko bai ta ira sa wa na pa wa su ma ya sia na bulun fine ha kwa ye so aso be ha so ko sia ma batuma me na sa ma nyira mo nwe ne be ya sia na dan kwa te ko ba ne dede so gura wa gbangba kem ba na ta yiro nge so nem bana di la basok mo ligue de vacances gisoma bayen wi gube so mo so ra wura mi gya ye mi ka kura mo ka do ka we ba sambe no se mo ye so sama sago mo so go behem e fa ya sera sera ba huwa so ko ko sanga guru ko mo sa sera mi so ba ka ko kai da ka so ra ki